0: वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया के ताल्लुकात भारत बरतानिया जामع اقتصادی और تجارتی معاہدے سیٹا کی وجہ سے ایک نئے سنگ میل کی طرف بڑھ رہے ہیں. لندن میں کل تجارت سے متعلق ایک مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بہت سے شعبوں کی سرکردہ شخصیتوں سے بات چیت ایک خوشی کا موقع تھا. یہ شخصیتیں مستقبل کے زبردست موقعوں پر یقین رکھتی ہیں. انہوں نے دونوں ملکوں کے تاجروں کو مدعو کیا کہ وہ سرگرمیوں میں گہرائی پیدا کریں، اختراع کو رفتار دیں اور مشترکہ خوشحالی کے لیے مزید سرمایہ کاری کریں، کیونکہ سیٹا سے ترقی کے نئے راستے کھلتے ہیں. امریکہ نے ایران کے خلاف یہ کہتے ہوئے حملے کیے کہ یہ حملے ایک دن پہلے آبنائے ہرمز میں ایک مال بردار بحری جہاز پر ڈرون حملے کے جواب میں کیے گئے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس کی فورسز نے ایران میں میزائل و ڈرون لانچ کیے جانے کے مقامات اور ساحلی راڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا. وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر ایران کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اسے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. اس دوران ایران کے فوجی ترجمان ابراہیم الفقر نے کہا کہ امریکی حملوں کے خلاف ایرانی کارروائی اس مرتبہ زیادہ تیز اور فیصلہ کن ہوگی. سوشل میڈیا پر سلسلے وار پوسٹس میں الفقر نے کہا کہ ایران جوابی کارروائی کے لیے مناسب وقت اور جگہ کا انتخاب کرے گا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دیر پا امن و سلامتی کے قیام کے مقصد سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان امریکی ثالثی پر مبنی معاہدے کے فریم ورک کا اعلان کیا ہے. مجوزہ سمجھوتے میں جنگ بندی اور جنوبی لبنان سے حزب اللہ دستوں کو ہٹایا جانا اور اس کے سبھی حملے روکنا شامل ہے. سمجھوتے کے خاکے کا اعلان کرتے ہوئے جناب روبیو نے اس معاہدے کو استحکام کی بحالی کی جانب پہلا قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت چیلنج سے بھری ہے، تاہم اس وقت اتنی ہی ناگزیر ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، آسام اور میگھالیہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ نے بہار، چھتیس گڑھ، کونکن، گوا، ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کیرلا، ماہے اور شمالی مشرقی بھارت میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. موسمیات کے محکمہ کے مطابق مشرقی اتر پردیش میں شدید گرمی کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے. اس دوران مغربی اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج شدید گرم لہر کی صورتحال برقرار رہے گی. مردوں کے ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن کے لی ویلی ہاکی اینڈ ٹینس سینٹر میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے ہرا دیا. پاکستان کے کھلاڑی ابو بکر نے ایک پینلٹی کارنر کو گول میں تبدیل کرتے ہوئے پاکستان کو پہلے کوارٹر میں ایک گول کی سبقت دلائی. اس کے بعد بھارت کی طرف سے الگ الگ کھلاڑیوں نے کل 7 گول کیے. اب کل بھارت کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ ہوگا. فیفا عالمی کپ 2026 میں آج صبح میکسیکو کے گواڈالاجارا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ ایچ کے آخری میچ میں یوروگوئے اسپین سے 1-0 سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے. اس جیت کے ساتھ اسپین گروپ ایچ میں سر فہرست ہو گیا ہے. گروپ ایچ کے ایک دوسرے میچ میں فیفا عالمی کپ میں پہلی مرتبہ حصہ لینے والی ٹیم کیبو ورڈے سعودی عرب کے ساتھ بغیر کسی گول کے برابری پر میچ ختم کرنے کے بعد 32 راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے. یہ میچ امریکہ کے ہاسٹن اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا. اس سے پہلے آج امریکہ کے بوسٹن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ آئی کے مقابلے میں فرانس نے ناروے کو 4-1 سے شکست دی، جبکہ میکسیکو کے ٹورنٹو اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ آئی کے ایک دوسرے میچ میں سینیگل نے عراق کو 5-0 سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ سینیگل 32 راؤنڈ میں داخل ہو گیا ہے. مردوں کے کرکٹ میں کل رات بیلفاسٹ میں کھیلے گئے 2 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آئرلینڈ نے بھارت کو 34 رن سے ہرا دیا. کرکٹ کے کسی بھی طرح کے فارمیٹ میں آئرلینڈ نے بھارت پر یہ پہلی جیت حاصل کی ہے. جیت کے لیے مقرر کیے گئے 183 رن کے نشانے کو حاصل کرنے میں بھارت کی ٹیم ناکام رہی اور ایک اور اوور باقی رہتے ہوئے پوری ٹیم 148 رن کے سکور پر آؤٹ ہو گئی. سیریز کا دوسرا اور آخری 20 میچ آج کھیلا جائے گا. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
1: شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزانہ پرتاب نے وزیر خارجہ اے جے شنکر کے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران اپنے ہم منصب جو ہیون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی خبر کو اہمیت دی ہے. بات چیت کے دوران بھارت اور جنوبی کوریا نے خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو اور مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. نارکو کوارڈینیشن سینٹر کی 10ویں اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے مرکزی اور

0: داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے کنٹرول پر ویژن دستاویز 2026-29 اور NCB کی سالانہ رپورٹ 2025 کا اجرا کیا. اس خبر کو آج کے بیشتر اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے. روزانہ پرتاپ نے 16th بھارت جاپان سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے 1 جولائی کو جاپانی وزیراعظم کے بھارت دورے کی خبر پر توجہ دی ہے.
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے 50th قومی دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج اس ملک کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے. داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج گجرات کے 14 شہروں میں بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کریں گے. بھارت نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری تیار کی ہے جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے. بھارت نے زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کی مدد کے لیے آپریشن امستاز شروع کیا ہے. اس نے راحت سامان اور طبی امداد روانہ کی ہے. اس قدرتی آفت میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک جا پہنچی ہے. اور ایف آئی ایچ مردوں کے پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے شکست دی. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

0: آج ان کے پروگرام میں بوٹینیکل گارڈنز میں شجرکاری کی تقریب میں شرکت اور سیشلز ساحلی محافظ دستے کے اڈے کا دورہ شامل ہے. بھارت اور سیشلز کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور عوامی روابط پر مبنی دیرینہ ساجداری ہے. بحر ہند کے خطے میں ایک اہم بحری ہمسایہ ہونے کے ناطے سیشلز کو بھارت کے مہاساگر ویژن اور عالمی خطے جنوب کے تئیں وابستگی میں خاص اہمیت حاصل ہے. یہ دورہ بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور دیرپا دوستی کے عزم کا اعادہ کرے گا اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے مشترکہ عزم کو تقویت فراہم کرے گا. سپرنا سائیکک رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار.
1: سیشلز نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کی حمایت کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی سیشلز آمد سے قبل سیشلز کی وزیر خارجہ بیری فور نے کہا ہے کہ موجودہ عالمی نظام اور بین الاقوامی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ یہ موجودہ دور کے حقائق کا بہتر عکاسی کر سکیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اپنی کثیر آبادی، بڑھتے ہوئے عالمی رسوخ، امن قائم کرنے کی کوششوں، بحری سلامتی اور کثیر جہتی سفارتکاری میں اہم رول کی وجہ سے سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کا پورا مستحق ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی ہے کہ بھارت نے خاطر خواہ اقتصادی ترقی کی ہے اور وہ عالمی سطح پر ایک بڑا رول ادا کر رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ بھارت کو امریکہ کے قریب ترین دفاعی شراکت داروں میں سمجھتی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے ایک ایسے ملک کی قیادت کی ہے جو اقتصادی طور پر مضبوطی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور لگاتار ایک مؤثر عالمی طاقت بنتا جا رہا ہے. روبیو نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تعلقات کافی قریبی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کے لیے یہ ایک اہم بات ہے. عمر داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے گجرات میں گاندھی نگر کے مہا مندر میں بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کیا. امداد باہمی پر مبنی اپنی نوعیت کی یہ پہلی ٹیکسی سروس ہے اور اسے اگلے دو سال کے دوران ملک بھر کے 500 شہروں اور قصبوں تک توسیع دی جائے گی. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب امیت شاہ نے کہا کہ بھارت ٹیکسی امداد باہمی کے شعبے میں تبدیلی لانے کی سمت میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. اس سروس کی شروعات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سروس اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ڈرائیوروں کو آمدنی کا ایک بڑا حصہ مل سکے اور مسافر مناسب خرچ پر محفوظ سفر کر سکیں.
2: بھارت ٹیکسی بننے کا سب سے پہلا کارن ہے کہ ہمارے سارتھیوں کا اور ہمارے گراہکوں کا کسی کا بھی شوشن نہ ہو, یہ سب سے پہلا کارن ہے. دوسرا, سارتھی کا سنمان ہو. وہ ایپ پر رجسٹریشن کے لیے محتاج نہیں ہے. آج میں گرو سے کہتا ہوں بھارت ٹیکسی کے ساتھ جڑے ہوئے 7 لاکھ سارتھی بھارت ٹیکسی کے مالک ہے, شیئر ہولڈر.
1: جناب امیت شاہ نے امول امداد باہمی تحریک کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ٹیکسی بھی امداد باہمی کے اسی جذبے کے تحت کام کرے گی اور اجتماعی ملکیت کے توسط سے عوام کو با اختیار بنایا جا سکے گا. جناب امیت شاہ ان دنوں گجرات کے 3 روزہ دورے پر ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا جواب طاقت سے دیا جائے گا. ان کا یہ بیان امریکہ کی جانب سے ایران کے ٹھکانوں پر فوجی حملوں کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے. ایکس پر ایک پوسٹ میں جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور امریکہ نے بھی اس کی مکمل پاسداری کی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے سے متعلق کسی بھی اختلاف کو بات چیت کے ذریعہ حل کیا جانا چاہیے. تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا تو اس کا جواب فوجی کاروائی سے دیا جائے گا. امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کے میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں کے علاوہ ساحلی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا. سینٹ کوم کے مطابق ایک کارگو جہاز پر حملہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی تھا. اس نے مزید کہا کہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے امریکی افواج خطے میں موجود رہیں گی. معروف تمل فلم اداکار اور ہدایت کار کے بھاگیہ راج کا آج صبح دل کا دورہ پڑنے کے بعد انتقال ہو گیا. وہ 73 سال کے تھے. سینے میں درد کی شکایت کے بعد انہیں فوری طور پر ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا. تاہم ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا. ان کے پاس پسماندگان میں ان کی اہلیہ پورنیما بھاگیہ

0: صاحب بہت شکریہ، آپ
1: بہت
0: نے
1: بہت
0: بڑے
1: شکریہ.
0: اچھے کلام سے نوازا. تحت اللفظ میں بھی جتنے اشعار پڑھے وہ بھی بہت خوبصورت تھے، اور ترنم بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت، شاعری بھی بہت خوبصورت. مبارکباد کے مستحق ہیں واجد میرٹھی صاحب. آئیے حضرات ایک اور ایسے شخصیت کے حضور چلتے ہیں کہ جس نے جتنا کام شاعری کے حوالے سے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ کام نثر کے تعلق سے بھی کیا ہے. لوگ ان کو اپنی کتابیں دکھا کر، اپنے مسودے دکھا کر کتابیں چھپواتے ہیں. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں محترم جناب ڈاکٹر فرقان سردھنوی سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. ڈاکٹر فرقان سردھنوی،
2: بہت شکریہ اطہر صاحب. غزل کا مطلع سماعت کیجیے گا بغیر کسی تمہید کے. اگر وعدوں میں تھوڑی بھی صداقت ہو تو آ جانا، اگر وعدوں میں تھوڑی بھی صداقت ہو تو آ جانا، میرے دل سے تمہارے دل کو نسبت ہو تو آ جانا. اگر وعدوں میں تھوڑی بھی صداقت ہو تو آ جانا، میرے دل سے تمہارے دل کو نسبت ہو تو آ جانا. اگر دل سے تمہیں مجھ سے محبت ہو تو آ جانا، اگر دل سے تمہیں مجھ سے محبت ہو تو آ جانا، جہاں والوں سے ٹکرانے کی ہمت ہو تو آ جانا. مجھے تم چھوڑ کر یوں جا رہے ہو تو چلے جاؤ، مجھے تم چھوڑ کر یوں جا رہے ہو تو چلے جاؤ، مگر تم کو کبھی احساس فرقت ہو تو آ جانا، مگر تم کو کبھی احساس فرقت ہو تو آ جانا. اور زمانے کی نگاہوں میں نہ آ پاؤ کسی صورت، زمانے کی نگاہوں میں نہ آ پاؤ کسی صورت، اگر ملنے کی ایسی کوئی صورت ہو تو آ جانا. زمانے کی نگاہوں میں نہ آ پاؤ کسی صورت، اگر آنے کی ایسی کوئی صورت ہو تو آ جانا. اور شعر سنیے، کسی صورت نہیں کٹتے تمہارے ہجر کے لمحے، کسی صورت نہیں کٹتے تمہارے ہجر کے لمحے، تمہیں آنے کی میرے پاس فرصت ہو تو آ جانا. تمہیں آنے کی میرے پاس فرصت ہو تو آ جانا، اور تمہاری سب خطاؤں کو نظر انداز کر دوں گا. تمہاری سب خطاؤں کو نظر انداز کر دوں گا، تمہاری سب خطاؤں کو نظر انداز کر دوں گا، ذرا بھی دل میں احساس ندامت ہو تو آ جانا. تمہاری سب خطاؤں کو نظر انداز کر دوں گا، ذرا بھی دل میں احساس ندامت ہو تو آ جانا. اور تڑپتا ہے دل مستر تمہاری یاد میں ہمدم، تڑپتا ہے دل مستر تمہاری یاد میں ہر دم، اگر دل کے کسی کونے میں الفت ہو تو آ جانا. تڑپتا ہے دل مستر تمہاری یاد میں ہر دم، اگر دل کے کسی کونے میں الفت ہو تو آ جانا. اور تمہارے دید کی حسرت سدا بے چین رکھتی ہے، تمہارے دید کی حسرت سدا بے چین رکھتی ہے، ذرا بھی تم کو احساس محبت ہو تو آ جانا، ذرا بھی تم کو احساس محبت ہو تو آ جانا. خاص طور سے شعر پر توجہ چاہتا ہوں کہ نزا کا وقت ہے، سرحانے سب موجود ہیں یوں تو، نزا کا وقت ہے، سرحانے سب موجود ہیں یوں تو، تمہارا دل طلبگار عیادت ہو تو آ جانا. نزا کا وقت ہے، سرحانے سب موجود ہیں یوں تو، تمہارا دل طلبگار عیادت ہو تو آ جانا. اور سنا ہے تم کو پچھتاوا ہے اپنی بے نیازی پر، سنا ہے تم کو پچھتاوا ہے اپنی بے نیازی پر، اگر اس میں ذرا سی بھی حقیقت ہو تو آ جانا، اگر اس میں ذرا سی بھی حقیقت ہو تو آ جانا. اور غزل کا مقطع سماعت کیجیے گا کہ یقیناً تم کو روکے گی انا اس کام سے پھر بھی، یقیناً تم کو روکے گی انا اس کام سے پھر بھی، اگر فرقان کی تم کو ضرورت ہو تو آ جانا، اگر فرقان کی تم کو ضرورت ہو تو آ جانا. بہت شکریہ تھا صاحب.
1: حضرات یہ تھے ڈاکٹر فرقان سردھنوی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے. ہم درخواست کریں گے کہ دو تین شعر اور پڑھ دیں. وہ
2: غزل کا مطلع سماعت کیجیے گا.
1: ارشاد،
2: تیرا یہ زخم دل داغے جگر، تیرا یہ زخم دل داغے جگر، اچھا نہیں لگتا جھلکتا غم تیرے رخسار پر، اچھا نہیں لگتا جھلکتا غم تیرے رخسار پر، اچھا نہیں لگتا. اور تمہاری بے وفائی نے وہاں پہنچا دیا مجھ کو,
1: تمہاری
2: بے وفائی نے وہاں پہنچا دیا مجھ کو جہاں اپنے سوا کوئی بشر اچھا نہیں لگتا, جہاں اپنے سوا کوئی بشر اچھا نہیں لگتا, اور تیرے دیدار کی خواہش مجھے لے آئی ہے ورنہ,
1: تیرے دیدار کی خواہش,
2: سنیے کہ تیرے دیدار کی خواہش مجھے لے آئی ہے ورنہ, تیرے کوچے سے میرا یوں گزر اچھا نہیں
3: لگتا,
2: تیرے دیدار کی خواہش مجھے لے آئی ہے ورنہ, تیرے کوچے سے میرا یوں گزر اچھا نہیں لگتا, وہ یہ میرا حسن زن حسن نظر ہے اے جفا پرور, میرا یہ میرا حسن زن حسن نظر ہے اے جفا پرور, مجھے تیرے سوا کوئی بشر اچھا نہیں لگتا, مجھے تیرے سوا کوئی بشر اچھا نہیں لگتا, اور یقیناً بیٹیاں ہوتی ہیں وجہ عزت و راحت, یقیناً بیٹیاں ہوتی ہیں وجہ عزت و راحت, جہاں پر یہ نہیں ہوتی وہ گھر اچھا نہیں لگتا, جہاں پر یہ نہیں ہوتی وہ گھر اچھا نہیں لگتا, یقیناً بیٹیاں ہوتی ہیں وجہ عزت و راحت, جہاں پر یہ نہیں ہوتی وہ گھر اچھا نہیں لگتا, اور جو ناواقف ہو آداب سفر سے راہ منزل میں, جو ناواقف ہوں آداب سفر سے راہ منزل میں, مجھے فرقان ایسا راہبر اچھا نہیں لگتا,
1: واہ واہ,
2: مجھے فرقان ایسا راہبر,
1: واہ واہ واہ. ڈاکٹر فرقان سردھنوی مائک پر تھے اور اپنی مرصع غزلوں سے نواز رہے تھے. آئیے حضرات اب اس شاعر کے حضور چلتے ہیں کہ جس شاعر کی شاعری, اس کا لہجہ, اس کا تحت جتنا خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ انسان خوبصورت ہے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس شاعر کو مائک پر بلانے کی جسارت کر رہا ہوں, کیونکہ اس شاعر کی جتنی ضرورت مشاعروں کو ہے اس سے کہیں زیادہ ادبی حلقوں کو, ادبی نشستوں کو ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں جناب عادل رشید صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں.
4: بہت شکریہ عطر شکیل صاحب آپ کے اس حوصلہ افزائی اور اس محبت کے لیے. ایک مطلع یہ سماعت فرمائیے کہ لالو گوہر کبھی ساحل سے نہیں ملتے ہیں,
1: لالو گوہر کبھی ساحل سے نہیں ملتے ہیں,
4: لالو گوہر کبھی ساحل سے نہیں ملتے ہیں, قیمتی مشورے جاہل سے نہیں ملتے ہیں.
3: واہ بہت اچھے, بہت
4: لالو گوہر کبھی ساحل سے نہیں ملتے ہیں, قیمتی مشورے جاہل سے نہیں ملتے ہیں. شعر یہ ہے کہ فائدہ کچھ نہیں بے لطف ملاقاتوں کا,
1: فائدہ کچھ نہیں بے لطف ملاقاتوں کا,
4: فائدہ کچھ نہیں بے لطف ملاقاتوں کا, آپ ملتے ہیں مگر دل سے نہیں ملتے, آپ ملتے ہیں مگر دل سے نہیں ملتے ہیں,
1: دل سے نہیں ملتے,
4: آپ ملتے ہیں مگر دل سے نہیں ملتے ہیں, صحبتوں کا بھی مزاجوں پہ اثر پڑتا ہے,
1: صحبتوں کا بھی مزاجوں پہ اثر پڑتا ہے,
4: جو بہادر ہے وہ بزدل سے نہیں ملتے ہیں, صحبتوں کا بھی مزاجوں پہ اثر پڑتا ہے,
1: جو
4: بہادر ہیں وہ بزدل سے نہیں ملتے ہیں. ایک غزل کے دو تین شعر یہ سن لیجئے کہ زمانہ لاکھ اس کے فائدے بتلائے مت لینا,
1: زمانہ لاکھ اس کے فائدے بتلائے مت لینا,
4: گھریلو مسئلوں میں غیر کی تم رائے مت لینا, زمانہ لاکھ اس کے فائدے بتلائے مت لینا, گھریلو مسئلوں میں غیر کی

0: شکریہ. حضرات، آج کی شعری نشست کا اختتام اب ہوا چاہتا ہے. میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلی کسی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. میں ایک مرتبہ پھر سے آج کی اس شعری نشست میں شرکت کرنے والے شعرا اکرام کے اسماء گرامی پڑھ دینا چاہتا ہوں یہاں جن شعرا اکرام نے شرکت فرمائی. جناب واجد میرٹھی میرٹھ سے، جناب ڈاکٹر فرقان سردھنوی سردھنا سے، عادل رشید صاحب دہلی سے، اور میں اتھر شکیل نگینوی نگینہ سے. شکریہ.
1: سامعین، ابھی آپ مشاعرہ سن رہے تھے. نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب اتھر شکیل. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے. میڈیا ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر. شروتاؤں لیجیے پرستوت ہے فلم سنگیت کا کاریکرم. کاریکرم کی شروعات میں آپ کو سنوا رہے ہیں صرف تم. اس فلم سے لیا گیت آواز ہے انورادھا پوڑوال اور ہری ہرن کی.